0: دس کہیت ہے
1: یک عرض گفتم پیش تو یک عرض گفتم پیش تو درگوش کن کرتا درگوش